0: Angora ka madame Félix Sako la soro negajuru la 600 madame Félix Sako ini yantuma Félix Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yalla ibise ka foñe aw ka bara sinsine me muné kan krenkrenena lamini la tangali la
1: les amis de la nature bara ko wula per préserver ba foñe amena ani ka segin ka bon filé avec ki signa wula ka an association bolero
0: Félix Sako yalla ibise ka foñe awé o akilna soro togodi ka foko akay ka wuli ka kungo lakana
1: sofuga anya koro fili de ke amena Sénégal man fanna wula chaman chama atun ko masera vers le nord banna tu mamena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko commencé avec jigin kandron fo be cela ambe région Tamba de la Bessou nyalana anya ma file wula be tinya ka bena la doro yiri so fili di tasuma ore kan anyan sigi kamiria an ko konan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ore kan anyan sigi kanta association cre
0: yele bi se ka foñe au lakna ni bara jumeni au be muné ke wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o ku na foni bu réunion ke sansil de ka fo mo wé u kan ka wula kanta ñamena amba ma filé tasmo be duna bara menuna ambolu fanam ma filé li bola ni denu munu be don ka so go mu na wula kono la la nu ve tasmo do ani munu be temena o to wula nu ve to ka cigarette me go fili ani yiri munu be yiri soppi ka samba ka te ge ñamu ka duye ka ke charbonne ka samba amba siga nu ve paro ambe pépinière ke na yoro mu na ñalo yang yoro mu tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pépinière ke ni samuya sera ame yiru turu yen yoro wala
0: ahan Félix Sako ika o jabi u bela jelen famna ngama don ni bara nasugu koni ya teta gele ya uko yale bese ka fanye kabine au ya uko jekulu mbla sinka au ka kuna funi ya dini ya kwa yiri turu ula yala uye gele ya do usoro akolawa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bera unteme yoro redon oye problem doye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do ula iweta niminu mafamulike topotoli bate soro anye yiri munu turu topotoli bate soro ngumbe balo wakono atesia ya kosove
0: ame dome na yiko bi kwa ni ulabau ni ukungo ubeka halaki katafe mandenja manacha mankono Félix Sako ulewele makanda jumende bebolo kanyesi mso touma alisa minu mawuli kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye ula na tinyara enkonvenya be folo abe folo mso ureka so nube tobilike ule taloko unyini sencha mambe enabe ula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ure haju bala kateme beka nasoro mko kakanki ilo wula kantalila kanka folo musou de la olle haju be se wula kono lala kateme ke wiere ka donc musou be yoro kanku ke sirire ka ma fele ka fo be ka kanki siri nin je kulu nin na so bi se ka do fara kanka do fara baro ka musou man fanna ka kuna foni duma be wula kantanya
0: ami fo ini che ka nin jabi nulu bela jelen ko son
1: yo fana mba fo la oni che
0: aywa lamebaga wunine be dansi yaw ka bi lamini lame jamukana an jigi ba kan ka foko oyé famiali chama soro ni moko chama yé misalita aminata sise ni Félix Sako taw nyonaka amadon lamini nda kishi ka bom mantoro chama ma moko minu maseka jamukana name u bena seka dafalen la soro nga bololo sera u sanfe ma tumi RFI tumi FR me kambe daw yé doko kunatani ala sonama nga yani woche ayo janto yirela ni kaw janto awka lamini la awkambe ni nyokna wrema

0: Onikle nege kan tan flasira sisa kaula ka Senegal jamana kono o akakeli ne be mande dugu tola obaka diam makan erefile la me
1: kumba kanunte
0: ukana nege kufanga bebe abulu nayandia amini marvaka jekulindi Senegal ministri nyamoko koro ani wasablo nyamoko Ousmane Sonko bora ki identike kunu kuna fundilo nyama klikile marabaga jekulu kura sigile kofe aka politiki ton paste fere banaka talike omina Ousmane Sonko dasira babu chamama akani bolin sinfe zye kone bena nyefolike anye dakuna ulube kanyini kuka jamana uche baranyo konyal la kura ya aninka kolo giria bene jamana kuntiki Romualdo Wadanyi kumetagama la kunu Burkina Faso kapitena Ibrahim Traore fe ino sani uche atemena Niger de folo farkolo nganaje ni kene labana obena nyefoli soro Côte d'Ivoire tolantan kuluka garsige kan Coupe du Monde natala uminto tura dogo kunkele nyonyi farafina jamana tan de benatalike ni dien nyon kumbe baina Audonce kokroa RFI manika sanfe Senegal jamana la klikile marabaga jeklu kura sigilen kofe pastef politiki ton yemogo Ousmane Sonko bora kunu ka nyefoluke ore kera kuna fundi kene don sefe kuna fundi lo nyema Senegal wasablo nyemogo kura nye kumana ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Tchelaka mimbi ani uche ani komununa ama sonka talike marabaga jeklu kura sigilila zye kone ufonyo wanko do yere nye silendo ministri akea minfora
2: Awa kumba ministri so wulon fula de kufola kobe kalfa pastefma wa ministri so kren kren no fosi kute ula maraba jaklo nyamgo koro Ousmane Sonko kafola akolu tise kason oma ba woko wasade famba bolu de bolu pastef tenado maraba jaklo fosi kono ni ministri so famba makalfa ula aya frakan koluka nafata la kado maraba jaklo kono ite mi kunklena don pastefo nyamgo koluku tena motion de censure bla maraba jaklo inkama folo wala saka bi ko lugu yere e bena u deme bawo ko nu selaka nyesro o yolu fanaka konkorota ye ka kon ni yere benye kumba Ousmane Sonko ko ale e ka mekalo kle mwanifla dantegali ko fe wasablona jamana kuntigi na le kumana o misen fe ayajira ko luka baranyo ja tese ka tanye ale fana ye ko noya ablo nasola abe fe ka dansigi aka barawla akake
0: zi Ousmane Sonko ye fangas na uka sosoli seven a saria sumba kolosi kiriblo onyekoro jate iko politiki bembembe
2: ore redo sosoli sebe yere ku dola wala saka Ousmane Sonko ka segili wasablon kono ani aka sugandili ka ke a nyamoye ososo kumba ako nubeka utinti fangaka ko lugu kele lugu fana abina teme seria sera fe wala sa ku kumbe
0: Inche zie ni nyefolu la Senegal kerefe Mauritani 600 yen jikan sorosu ya la si kuyo dugu dugu tunka tagala keme ani tani la kisi ukakoko ju sanfe kunu ukafola ko dugu dugu tunka tagala nunuka kurun kumbora gambi jamana de la nga kukakuru motor tiena anuye ji sanfe aniko wati choko ya fana kumaino Mauritani jikan sorosu ko uye lere sheki deke dugu dugu tunka tagala nunu ni la kisi lila uko klaba kunye Mali, Senegal, Gambi Côte d'Ivoire ani Nigeria jamana donye nega kanitan wolovla kuna fundi kenekan obena nyefoli soro okan sel kunkan bene jamana kuntiki Romualdo Wadanyi kume tagamala Burkina Faso jamana kuna kunu Niger kofe Burkina Faso tagama insinfe ani yen dona teme fanga nyamogo kapiten Ibrahim Traore ka kwa usinsina jamana fula nununka lakana kulugiri ali ani uka soro yiri walideka jamana kuntiki fula nunu uka layinu da kenekan ka ninkura do uka baranyo nyala ubena umisi Sisi danayaka lalesha dukure kanyofolu.
3: Bene jamana kuntiki Romualdo Wadanyi kanitama ina kase wakadugu ula njini bilibili kunye ka kuma lakana kukan kosebe Burkina Faso kukanko ministre Jean-Marie Karamoko Traore kafola.
4: Jamana kuntiki fula nu ya ira ko koroto kolo ka jenyogonya nyogon deme ani jeka fo sabati sigida jamana wu ni nyogonche kasoro farati ubu nyekoro inafo jatike wale u jamana kukanko jugu bake jekulu ani dansago jugu usugu ya ube. Uyu ka chesri ira kukura wala saka barake nyogonfe here basigi ani yirwali sabatili kama farafina tlebiyan fanfe West
3: Africa bene jamana kuntiki kani tamayin koni bina jigi ya kuradi jamana fulanu nunga tegedi nyogomama anika kuchama wali alisirata uninyogonche ula yini ndi fanakele nduka ajea bene jamana kuntiki katama kosegi nsebe nkono Jean-Marie Kramogo Traore benye foke
4: jamana kuntiki fulanu ya ira ku lanin bara ko bi ka tamani benen nyamugo yi minke ka bena ke dakun bado ye Burkina ni benen jamana uche mimbe soro ko sabati on nyonche farafena mu me be ka je ka baraw anu ka jamana de on ka nyata ka baraw la
3: tamasiya munu fana be ayira ka fo ko ni jamana flanu nu nya latige ka fanga kuradi u gateke di nyogo mama oye ku ka ujija u ka bara nyogonya kunyana bo jekulu mu ko ka nyogonye dokete liyala wa Burkina Faso jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore fana sona ko do na taula ka fana be na tamake ka se bene jamana kono
0: bene jamana kuntiki oromial do wadanyi amma kono nindo Togo ani Cote d'Ivoire jamana fana kono wati na taula kuna fundila ukala fasa tomba RSF sans frontières ani kuna fundila Mohamed Maiga tokola jekluye walimondo jondondi kuna fundila segesekeli kela krenkrenuma nabefo journaliste d'investigation akera juin kalu kilifolo Marseille Francis jamana la moko duru minu walimondo na uluchema laginika Abib Marwan Kamarabi ulula bira sankele ani kalworo tikitikiye kuna fundila njaguga minelindo ustratike la RSF kulu benatanye nuka chesruye wala sa obiseka labla chukumina anka jana la garde la me ale RSF tondendoye
5: un hommage en fait à son courage son
6: oye bonyi kala aka jageleya kama aka baradonia na kichugo nyuma kama aka chesiri jamana de unka kuna foli soli hake batoli kama bonyelo fana minye hakila jiki kuna mai sabula iko au ya fochogo mina aka chani sankele ni tlaye na jago ya minena ajago ya minena che marfatiki chama feka to aka mobili kono desambru kalo samba flani mugani nani antena kibori ya fusi ora anjiki ba kanko bonye ndili ama obena ke sababu ye karabara nyana mai anika ke jinye magwen ke baganya ujo aka lahalaya kan geliya mimbe kasoro ni watila ubai rafene kambika wilika joke sanko ajago ya mineni otinye kado kuna ulusugu dolu welikan fanalu sanko akasika yoroi
5: d'appel en fait pour le retrouver
0: Ameto la Guinée jamana kuntiki generala Mamadi Doumbouya la tigeta kadansiki kelebulu ministri generala Aboubakar Sidiki Camara Kabarala generala Aboubakar Sidiki Camara nabe wili Idi Amin agena kabo kelebulu ministri ala la tigeta rakunu sisa generala Mamadi Doumbouya aka kelebulu ministri Corin Blakata la Guinée kake la sigidenye krenkrené Francis jamana kono generala Aboubakar Sidiki Camara kumbe kelebulu onyemwa la kabi donate mefanga wati samba fla animu wankele ujoren torabulo jamane ndoni fo beje fanga konunana
1: RFI
0: Fariko lenyana je kibari yaula dogo kunkele nyogone tora ani samba fla animu wan woro o Coupe du Monde damne linye o miyere bena damne ni juen kalo kletan ani kelina Cote d'Ivoire be farafina jamana tan tiyama munu bena talike o nyogonda wula bi amena kuma Cote d'Ivoire sama ugarsika udeka Coupe du Monde ina Olumunu ni Allemagne, Équateur ani Kurakao bena benkulu ekono sajo dukure.
7: Oere de don kumba wa ambiseka mi fananda kode ka foko ni benake a 100 ans ani flaye Côte d'Ivoire sa me Coupe du Monde kene ka obena lameko kura nyina Coupe du Monde nina o mimbe damine yere juin kalo inkletan ani nani Côte d'Ivoire ka boko folo la u luni Équateur ni nyohontye o kofe u betara yoro minye Canada jamana la boko folo ko États-Unis kata Canada kata Allemagne kumbe ye saka kura shawo kumbe jatemine kela uye miyira ude kafo ni mkulu okono Côte d'Ivoire kafo Allemagne koniko alebise ki jigida joro flanana minkoni ye jamana to uchela kafoko hakili jigina dron kumba Côte d'Ivoire katari kukono Coupe du Monde keneka ode kafoko aye siye saba folo minutala ni oye samba flani woro samba flani tani samba flani tani nani Côte d'Ivoire nyokon kumbe konotonde tan aye sebaya saba soro ka flani binkele soro ani ka deseduru soro kafo nyinantala koni Côte d'Ivoire kala ni belebelo benake kado faraka sebaya ukan ani fana sien folola kase kabo kulu nyokon kumbe ona o mi fana makono le don kosobe kadaka ni nyokon kumbe o me nyokon na ni wati la labon
0: initie sajo ni nyofolola obna nyofolisro frafina tolantana kulu tombe kan munu benatalike ni Coupe du Monde na anka kene na to bela jelena biere RD Congo ani Denmark bena nyokon kumbe Coupe du Monde labon okun kono Nigeria ani Pologne fene bena kari nyokona Algérie ani Pays-Bas fana makono ne do Anuche, an lameli la, nunu nukuma mboloka lasi oma, kuna fonu tobe tanye, RFI manika sanfe, obsega sigika ni kene lame, anka bololo sero bela jeli sanfe, Facebook, TikTok, ani YouTube nunu, okambe. sangatandara nege kanyetan flaka mande ndugula Musa Alukulubali inikle
7: amba inikle kumba kanote
0: ametamibi
7: biyambe bene jamana kuntike kura kata maude dakuna ASC jamana ukan onu onafa ubina seka ke minye jamana nunu chegele ya ula
0: amekena chibulo
7: sisa
8: kumabe aubulo Musa Alu Kulibali
7: Nege kanye tani saba sangatambo kan kotonu nyame lere kelembo duguma wakadugu kumbo bolu jamukan wati do refi manikan fiancera kan au danse kletan akakale kandiko bene jamana kuntiki kura romial de wadanya ka farafina klibian fantama folo ke tenendo ni kunu tarata o tamoula na fama baddo kera an Niger ani Burkina Faso tawye ba o kabisa mba flani mukwani saba Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique manka un senfe bene ni Niger ka danche u datugulendo o be fara Niger marabaka ni Burkina tawka wati beje la kilu kanko bene ni kokan jamana do be bemembela ku ka jamana basiki yoko yoko ni jatige wali binkanuye nga kabino sigira Patrice Talon nona Romuald de Wadanyi beka tege di nyoko made la nyini keni o ISC jamana uye krenkren yala lakano ko sera fe yasaka dankari ke jatige wali kelela politike ko gele yaw olu das la sali soroko binda kun bawo bene ni Niger ni Burkina bele jele be luka ko goji da bitemeni uye ko ka jago minan latemeye yala awye ne jamana kuntiki kura kan ntama nkumbe choko diaw bulu e fura do oni ayesi jamana u chegele ala wa ni ansi ni siginyoko jamana u chedana ya benaseka la kura ya choko di ayangole ka ko felo da kene ka onde ka juro 00221 66644 1279 madame Antabari jamana ni nyoko nche politiki ko domba ale debina ko binyi ngalu jabi madame Antabari ni clé ambi fo la sorali la
9: musa inti
7: amba ambi nyoko soro 666 ambiye de follow bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Seydou Bamba kabi boake inikli
10: aba redena Moussa Alukulbali
7: basi foitana eko nyiningalu anika hakino be nyoko nambi lame
10: alhamdulillah ame lame jamo bela jenefo nyiningali mi mamulo ame follow la ka amba jamana kundini min nana bena kunani min jamana kundini anan abba ko gale kanawa wana akume pajini talonga jamana ka marabala jukulu kono wa wana akumu kono mungoso amasika pajini talonga fana deme purke bemana mingule ani Burkina ni Niger ke omasika doke ula yani pajini talonga boy atanayi ayesira mintani prama angune ya dosira nimalu me ama andwele bana minani yalo akume jamana kukano wa uga akume jamana kono ka barakene jamana tibundi koroi mesu konyi ngalike
7: ninye Seydou Bamba
10: ko fe hakina
7: tanye
10: ko fe hakina akina dila ame ni fayna do ay seraminta bela jeni jena ka tigere fayi parce que jamana ni besri menyona ay nga soro be kala menyona aywa na le sira ka tama boga ni si Niger ma ka foko ama ko be Niger o Niger ka benkelema donc ame ni fayna do ay to kan kwa wala parce que simi ma abena tama utaka si famore ofe takla na ni yelema do ni mena gele do nyon te comme anya ye jama do la tokum nay o le ben kamulo dabal banko yi so amon ni hakna la aga sramin tan sran na fanka bonko sobe to ame do kay hakna mala nu ye ben ka saka jet wal kalaw ka faranyon ka saka dance go luka chenuna langon fe se ruba mulo hakna ni malo
7: se ruba mulo ka to kale ofumana kosobe ikanyi ningali yakilla mogo welele abena dado alaka jabi sisa madama anta bari yakanyi ningali famu ya
9: awo ningali famu na Romuald de Wadanyi ay barake binen kokan akumbe Europe no France jamana ya ay barake nonga akumbe Patrice Talon ka gouvernement bi famu na gouvernement no marabulu awo akumbo kono akumye soroni musaka ko ministre akumye ta foko munela amaseka hakila nyuma ndi president Taloma ka seka nyasi geliam kumbe beneni Niger ni Burkina che jamana kuntiki bena ka kunklina do jamana kuntiki bena ka politiki ke chukudu abisaka ke aya hakila jinga Patrice Talon naka jamana marachugudu sisa nkomi ale yere ifangata afene baka jamana marachugu disigi bulula abi baraka inodi ode do sino kafoko amasaja akimnadi u kuyorote ukuma uku ukumate
11: Abina fo jamana marako be alera de kabolo kan sisa niaka hakina uyeka bla keneka madame antabari yani anka ilabla ambiato ika lame bako ka hakina do lameki hakina fo uluka mesoro ka tanye nufu sanu kabi Burkina Faso bobo jula so ambi de bisimila inikli nufu sanu klobana
12: wi alo ntloba wa
11: eka famia lako fangase na mana jamana kuna okama ni Patrice Talon kerefe mado ko otese ka dawo kola chokoshi kunyu mana
12: wayo okoni ne ba famia ni parce que ça va bien que mon affaire tombe Patrice Talon ni anga ayes jamana oje omugo kelengele ole nana fanga kan yele man foiti se ga don ra tarabolora ka ça va bien que anyo temena on yerefe ya ora kai dami ba nana fanga kan ya mitomi damiba ga transition konana to wa franci mi sebera di damiba ma damiba tumu se ata ole imposer asimika a wola mina akera ambenyana ya
11: nufu akato ambe jela ki ligwansa mbala min sebana ka di damiba ma ebo akala ma ko fendo sebana ka dama franci fewa
12: condition wolon fla mi ton dira damiba ma ko fo capitaine ka son radio le tin asebe
11: ni nyini nga ngo dalu jonjo de bibulo wa
12: o dalu ma forate musa condition wolon fla ni
11: nufu ofamuna nufu ambite me woro kan ibita nyini ka hakina yi
12: don ne ko ni ko ami mi nyini capitaine fe a sonsor tara sonsor nana akana la nunu mo gonu nuna ayes maraba o kana la nunu mo gonna no kenga e sra jelentani ayes e sra dolo bi o kenka o damine olera
11: to sra du mai
12: o ka yera francera ko o luta souverainete yo luta yo ka souverainete kuma fo lu nana o ma souverainete kuma fo francera sorasi o maralembe francera sorasi o maralembe au fe norlay
11: aketo francera francera sorasi o maralembe choko de mafam ya
12: francera bas jolebi ni bene norla
11: aketo
12: kuma fo aketo
11: kene kan sebe umbe min la kodon francera e kele daga fuite aka sorasi ko ni be beneka sorasi kala mblun kono kene kene yala
12: francera
11: wida
12: mota otisega officialiser otisega officialiser avec clandestin ali
11: min dal lu tambulo antese ka sisio ka nufusanu ofa mona kosobe nufusanu ofa mona kosobe c'est ça ambe c'est qui encore moko wele la madame antabari ie nufuka kuma ume c'est ça ni la halia kan yala beneni francica chesurian aec jamana ofa nanuka akino binyoko na mino ni francis binyoko na kabi ni fanga d'afrique ran ni jamana nanuka ni demana nyemoko do nana sura nyemoko do nana ni nununa geleu be uni nyogon chelala yala nun jamana nunun che baran nyogonya e yere ka famu yala abiseka ke chukuya di ani dane abiseka lakura uni nyogon che chukuya di
9: dane abiseka lakura uni nyogon che ni jele ya yi anklinia jamana bena ka kunklina do jamana bena ka barake chukudu ate inafo ni eni ne manji fo neni mwa were fene kanajia beneni ni beneni fransi kadi oyulu kwa po ke chukuye oyulu kwa nyogon famia yi uta bari ga foko beneni IS jamana u fene beseka barake nyogon fe ka nyogon famu barsa jamana nu sikli do nyogon koro uteta uyeski nyogon jamana sikli nyogon mawe uteta nyogon kwa chukuye asila ni here do na IS jamana ukono a here ni mamsi kasi bine man basiki sirake ni toro yere sira IS jamana uma bine basa nti bine ayes jamana o fere mi bele anta e santi donc ou kan a baraka nyon fe ku gulo di nyon goma avec ni mu e sango ni fo be ko no je ya di be ka do an yere an jamana ni yere an an fa so se jume ni be se ka na fa jume ni so e bulu e be se ka na fa jume ni so ni bulu an ti se ka ta ka yo ke donc il faut kan a sigi ka nyon fa mu ka baraka na an na fa yi no jamana wera ko ni an an ko jamana wera ka sindu an an na fa so so la